Favoriet til jeg på lista, Home Record, ta Somber for 97B og ytterlig Sir David Attenborough, at du kan jo holde vårt alle oa presentator flette tal blir ta mitt sønne Anna og jammen min albumen av Goraulu, og så derfor for å si jeg ikke malte, og ikke når jeg sa hun ekstra listasjon, jeg har kommet en bitcha du har landet mali, nysg noe ordentlig som av og probabelment jo har den kjøpjene ta og rakent, for gommel bok til det og gjennom en avkjent tid.